le affect. Mana mgbe onye amasị Betel bịara, ya wee kwubi okwu. Gentị, Chineke ziri m ozi na nkwubi oru gị okwu. Ọ sị na nkwubiere gị okwu, na nkwubiere gị okwu na a ga-ebibi altars ndị a. Pastọ, lekwụlụ ta na-esi arụ ọta ndị a? Ife arụsị so n'ihe na-eme ka ọta kụọ, mana ezinụlọ mana gburugburu teretere onye ahụ bi. Ihe ha nna teretere ebe a na-eme revival of ihe ndị mmadụ kpọ kọlchọ. Otu ugbo ịgba mmanwụ nọ, ịgba mmanwụ agwụ naanị ndị na-amaghị ihe, ndị obodo ha na-agba mmanwụ. Ịgba mmanwụ awụrụ ihe eji egwu egwu. Ọwụrụ daritin, ọwụ just a cultural festival. Ọ dị deep. Ịgwa kọwara m ihe merenụ mmadụ nwere ike iji were eri ụmụ nwaanyị na-eji akpụ isi wee liwe nnukwu ebule. Ebule ahụ adọbighị eshi ahụ ọtụ ruo mgbe onye dibịa bịa were akụpe fefefe na eriri ahụ eji owe egbu tutu ya atọrọ ya. Eriri isi ka eji wee tọrọ ebule. Ị hụra nga a na-eji eriri isi atọwa ebule? Ọwụ ka mmadụ ga-atọ atụ m ga-agwa gị dị iche. So mmadụ taa sị na ọdịnarị cultural festival, ọ dịghị ọdịnarị. Ụmụ ihe nọ n'ime ya. Ụfọdụ mgbe kwana ọta a na-arụ na teretere wụ ọbara ndị a na-awụ ebe ahụ. Ịbata na teretere ebe ndị mmadụ na-awụkarị ọbara, ma nkedo mmadụ ma nke anụmanụ a na-awụ ugbo niile, bloodshed na-ebute ọta ya na-ekwu okwu. Immorality, akwụjọ, ihe arụ a na-anaghị anụ anụ a na-eme na teretere nọ, ọ na-ebute ọta. Witchcraft na-eme ka ọta, ebe a na-eme witchcraft, ọ na-eme ka ọta kụzọ ebe ahụ. Ebe ọbụla hụrụ kọrọpshọn, ọta na-anọ ebe ahụ. Ebe ọbụla ịhụrụ ndị ndu nke obodo ahụ na-eme kọnvenant, ha kpọta onye gị butere ha arụsị nwe, ebe ọbụla ịhụrụ ụdị ihe ha na-eme, a na-enwe sirios ọta n'ebe ahụ. Obodo ọbụla ịhụrụ naanị ege Chineke ntị, onye ọbụla na-eme otu ụchịchọ ya, a na-enwe ọta n'ebe dị otu ahụ site na amara Chineke. N'ofufero ka anyị ga-enwe echi, ihe anyị chọrọ ime bụ ikwubi okwu, bikos ihe the young prophet ji bịa bụ okwu nke Chineke n'ọnụ ya. Chineke si ya kwubi okwu. O jighị mma agha ga, o jighị dynamite ga, o ji bulldozer ga. Ihe ọbụbụ onye mma, onye bụ mmanụ na-elisi ya, ya wee kwubi okwu wee nye ọta ahụ. Ụtụtụ echi, site na amara Chineke, Chineke si na ibu agha wee megide ọta niile nke na-esogbu gị. Ọ bụ ọta nke ụlọ nna gị, ọta nke omere nne gị, ọta nke gburugburu teretere ebe ị na-azụ ahịa, ebe ị rụnyere skuul gị, ọwụ ebe ị nyere n'ụlọ gị, ọwụ ebe wehaus gị nọ, ọwụ ebe shọpụ gị nọ. Ọta ndị a, ọ bụrụ na ebibie ha, Chineke ga-eme ka bisnes gị kwudo, ka ụmụaka gị kwudo, ka ezinụlọ gị kwudo, ka bisnes gị bido na-aga n'iru. Ọ bụ nke a ka anyị ga-eme echi site na amara Chineke. A ga-enye akwa ike, blessed handkerchief. Ị ga-amata ihe merenụ nna anyị ukwu bụ Elijah ji wee nye Elisha mantụ, ya were gaa rụọ arụ na arụ na, n'ihi na ihe Elisha rụrụ bụzi double of ihe Elijah rụrụ. N'ihi gịnị? O were mantụ gọzie wee nye ya. Mgbe bịa na-agba ọhụrụ, otu aka ahụ ka St. Paul mere ya. Ndị mmadụ ndị na-abịa ofe ero ya, ya agọzie mantụ handkerchief were nye ha. Akwọsọsị ha baa n'ime siti, baa n'ime obodo, mkpamkpa na-akpa. Ebe niile nwere ụlọ arụsị, ebe niile nwere ndị mmụọ jọji, ebe niile nwere ndị ọrịa, ebe niile ekwensu wusiri ike, ha were mantụla handkerchief ha gọziri wee gaa mkpamkpa na-akpa, napụta ndị mmadụ dị iche iche, kwatuo ebe nchaja dị iche iche, wee kwubie okwu. Ụfọdụ pịa mantụla ahụ n'ebe dịka Elisha pịara mantụla ahụ n'elu mmiri ahụ, mmiri ikewa. Ụfọdụ ga-ewere ga pịa n'ihu shọpụ ha, ụfọdụ ga-ewere ga pịa n'ihu geeti ha, ụfọdụ ga-eko ego ebe ha na-azụ ahịa, ụfọdụ ga-eji ahichasịa goods ha, ụfọdụ ga-eji dịka mmụọ Chineke si kpalie gị, nyesịa gị this anointed mantle echi, akotuto ga-etiwa na this city, akotuto ga-etiwa na family dị icheiche. A ga-enweta akotuto si n'ọnụ ndị mmadụ dị icheiche. Ọbụghị anyị Jehova, ọbụghị anyị kama ọ bụ gị ka a ga-enye otuto n'ihi ebere gị na n'ihi eziokwu gị. Mba niile ajụọla sị, elee ebe Chineke ha nọ? Ebube eluigwe gbarata gbarata gbarata gbarata gbarata. Echi, ebube eluigwe ga-agbadata wee mee ihe o ji pụrụ chi. A ga-enwe mgbanwe na ndụ ụmụaka gị ndị na-anaghị eme ọfụma. A ga-enwe mgbanwe n'ime